0: El eclate na na na shi na na kaya na na shi.
1: Au nom de Jésus.
2: Alléluia.
1: Au nom de Jésus.